0: بلك هنگ جام قا دايم برنامج ورم غدو انجاري نا دايم برنامج ورم غدو انجاري كرك بس ودو غتول دا كوندول نا دين كيرسين نا اتي نمكويل يعني انان دايم بورون كيرسينو يعني مثلا قا دايم بروسي كويل انان كابينا دين كوال نا كي بورا نمكنا يعني نكونين لكن دوك دان جونيو ان لومبال كي دونغا توغي نما يدو ديام بارانو ني نورو كالدي na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi tirik ila en kirtimo a madgisi nyingi na kwa djundi da embele dok na kwa disi te unkeri matning kawina don toke na ine mindinga zaki kee na kanji wala kariba na ma mayramba na support sa tirikani na kan na kala kiengal jam kwa don kan ba go mayramba na na kwazi don bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefiana kank kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang edikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio kengal kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulay na doksi kwasina njwana ganma wo tobale kengo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam ko ba lai bindel mang dombaing una kuza an karabaing na uika azangal dai mboru su ko bo idin na kwa dengiri nui kay alangis kabe na nama to udon to la kay na ko lalan dengin kirso asan kwa nyedin elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na na gal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama ganine tirikare na dan tombolin dag dikelkam yalma kayinga na kayin mo

0: Tikaluna lompi den jasisi irija na den jofo dumosi adempia jofo dungo in alomba albas hebro kwasi deling adempia yakwanya sis adempia albas urungiri kaini duobi duona yesi setiel naman jizi naman bingasi kain keljam kwa den dombore bingasi gis impaliti bial kati yon kwa bang mara lompi bingasi gikwel namagis dengwe isa kaldobuzi adempia alang kaldobule kien kati yon uungway bijisi si kidora itsi bumbiti abo kien kati yon ale kara bawingi na yesi se bea liyengye alang badien kilma leke namagis kien kati yon ajundi namage jain dio kwangini awabi boel alansi lompi jopo bang ba jumasi ba doi lompi ka alumsi ka alkati yang dungwang kase el jisisi alduin wala alkuin kati yang uungwe namas wai le jawla na nama salai ka asiwe yengas ingo kuin kati yang ale kaduin jin na sejei nyet jisis le deling a yeduin jopo dungwe nanjundi dungwe kaduin jaile isa kaldabuzi insi umo yeduin jofo dungwe na lompi. Minge tele tobun kawang isa kaldabuzi kari uliti. Doange ani lompi, lompi isa kaldabu algi kasi joingi na duin jaile jela. Ki isa kaldabun kona ki juma kawo.
1: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8

0: tour jani albay karilu namas daro jawliti
1: no bandi
0: e ilenama duodi alkoel alkoel balance ji bajjay na bas orre duoden juru si bajjini na senga si iwo fiengan dio bas ilong liakin karba net alang elal marabas ille kay nasa kawlaba en duonas den juru bajj alo akeba bas ilong lom fiing taringa mbajdo aslom bazato lom fiing taringa senga kayge na fie ko akayge zato jado alim belenga ruman ko enama ruman yin zato sin galanya fiya ngain ilina ruman ken taringa le ken taringa le na ken taringa ndio no orre duosi urungul insi urungul nas kay na embelenge asa do juru kay nas bajke ba lolo ndio na maduingi bawa kalan ko na kike lom pinte mun karin na le adinga zibenke
1: Ali
0: egel jadogal adi jusa na elo bingis belen dine le duala jundi balen din bawo was jikko jay ki koranga net en juro namas do kay na bajle afago juro namas kay na bajle nga fago ba na duo totik ajegi la ba ki ayenga ki net al ele namakin ayenga le ela delin nama elne sin belen suru allon pingi alamba kong dele suwa lomping yalan bakong ege suru lomping sense e suru la kenan lomping ay ba maraki ngonga alkayin alin jamalan ina jong duile lomping na kwazi suru ngai na kwa kwa kwa bi kwa suru ngiri kan kin sikai ine ore duosi dog na makile dora kile ha a suru lomping a ina al lomping bere tara alan bakong
1: a doctor kiga balai
0: kiga balai jago
1: ay sande ba
0: ay jago
1: ene karal kimbila kinal jisimo dinde so so ke neta gati nege minding in sa alji asande joa in al suru lompingi
0: baba
1: al suru lompingi diktor ke gabalai kawala len waye
0: jago jago
1: lompe ina lomba na dulingwe
0: naw
1: suru albay ini le de nga baba din ya lejisini
0: baba
1: Say ba.
0: They say.
1: Well, a pinky till and I javelin tina simbelacadun sura lava.
0: Lolo.
1: I did take you say, and I should go up for umbru.
0: Eba for
1: al diemburi. Voila.
0: Amen.
1: Pinky till I giz doing with a caring yell, never singwa, ah, car doing sura lava sura doing.
0: Lolo.
1: And angazangwa.
0: I think wa.
1: Dimba ding, imagine a medina quella nang yanka, ordered one dinta winanja. Sura lompeala, any gisa javelin tiba.
0: Badba.
1: Ella bajiki kala tengena a jioba. Maradogi ay jawlanti baba aduma ker wal ko akere fu nuru nesela lole keritiya nayen kabi nayal kabi dog ina kabi ba allompe ne dire bo yendi ina kabi
0: edi ina kabi na le allompe bi sagini na le ini ni gispirti ja
1: nangiste nga adem pe amin war asa jin balangi nangi kina ma inkame allompe na luma na dulin ko nge ete suru ini na mata angel nas ko nanja in suru allangi no na doing ne ke kasini ay jawlanti be almingi ne khalas bu ko na doingi خلاص ليل ابد اول اول دوك نمر غويل انت نمر غويل لودي كنا ويلان دي دكتور انجو كلا كوا يندي بروكي سي دين سي نكيرسين دين دا اسا كاين جوري اسكي با بوكيا كلا كوا دايل كي جيري كلي دين دابولي يوخو بي بات ناس امبلي سي انم بيناي سكي انم بيناي سكي كوا كاين بار غبان امبلي كي علي دومبري ناس امبلي سي بينا كي بي ان كان البان كالونا توبا كلا با لوتو كاريمي neki ngal futton girgin kirgal je nga sakay ba abay bi nga ci sour go yel ba ki nga ci wey namantin itle ka gul na deldinga ki borwa net kel na la ton ci sour ko eli ke la deldinga al na mon kunduna ton tolle la ci sour ko eli ye kin kwa kin deldinga se ange sa dan ton ci tarangal kwa di ke nes juri kel na kay ange sa ke la deldinga si dan ton inden juri ndarangal kwa kelage al diemboru ina nanan grena kel kwa kel juri kel na dan ton sikal ete biki liringa bayna sorboy ange sa na adis ange ki liringa aba illona ilalosi inan ki sensi ki kilman ki dua kwele kan ay basan inkay mekin kwa alke ne etegal kitata gal kalnga kin kwa selinu inan bulo kayge kwa kalko nas kanyin na kin kwa aba dimbar sorboy bay gisi way alko nas kanyin kelela akelebo kinna namu to so ngi marambay kwela lanki ko ki suru lompi namangi ene ki daimba dayngina denga bebe ki si ene al dayngi na namu welan kari ngi ngi gingo tirigingo do ade long na denjoro